pahaki ketam tamakate mawai kala amaya ya ya amaya ya ya chamaya wachama ki chamaya wachamal moki no krishna nakamiya amaya ya ya amaya ya ya e moya miwa e moya pukavi e moya tuna kishamaya ya ya amaya ya ya shamishtaham kopanga nishmalaha ki kitam tamakate mavikala amaya ya ya amaya ya ya chamaya vachama ki chamaya vachamal muki no krishna nakamiyo amaya ya ya amaya ya ya